میڈیم ویو 238.09 میٹر یعنی 1260 کلو ہرٹز اور ایف ایم بینڈ 100.2 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ امبیکا پور کیندر ہے۔ آج سوموار ہے، شک سموت 1948 کے آشاڑھ ماس کی پہلی تیتھی، تد انوسار آج ہے دنانک 22 جون 2026۔ اس سمے پراتہ کے 5:56 ہوئے ہیں۔ اب ہماری آج کی پراتہ کالین سبھا آرمبھ ہوتی ہے۔